0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: tým stolom.
1: Haló, potrav.
2: Pozdrav za druhý.
1: Brže, bok. Pozdrav, dobrý dan.
2: Pozdrav, druhý put, to Božeka.
1: Bože.
2: Hvala, bok.
1: Čenia. Kao da zna, što se to u srcu mom događa. Najljepši refren zasviraše tad. Halo, dobar dan, želim.
2: Dobar dan i tebi, Martine.
1: Izvolite.
2: Može za drugi.
1: Može.
2: I pozdrav baki Mariji.
1: Može.
2: Pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, Žinja. Bože, kakvih cura ima noćas, nosim pozdrav svima s Dunava i Jadra. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: A ja bi za četvrti.
1: Može.
3: A možete još jednu pjesmu?
1: Može, naravno. Da,
3: od Zvonka Bogdana, ko te ima, taj te nema.
1: Zvonkec, može.
3: Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa vama.
3: Ugodan dan vam želim.
1: Također, Bogdan. Zahvaljujem. Dženja. Halo, pozdrav, dobar dan.
4: Bog daj, mladi gospodin.
1: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, ja bom za treći.
1: Za treći. Evo, prvi za dan. Treći.
4: I adio Bela.
1: Adio Bela, može.
4: To je Zlokička, mislim.
1: Je, Zlokička, Zlokička. Može,
4: dobro.
1: Evo.
4: Dobro, hvala.
1: Zapisano.
4: I ugodan vikend, makar malo krajiši, ali dobro.
1: Nema veze, to je još...
4: Nema veze.
1: To je još puno, to je još puno.
4: Da, još je cijelo popoldan.
1: Je, nekako. I još sutrašnji dan, to je...
4: Eto.
1: Sasvim dovoljno.
4: Tako, ajde.
1: Eto. Lijepi pozdrav.
4: Čujemo se, pozdrav.
1: Pozdrav, bok. 1, 2, 3.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan i treći put do Božeka i pozdrav gospođi Ivanki.
0: Zahvaljujem.
1: Hvala.
0: Dženja, bog bog. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan, za drugi.
0: Drugi, može.
2: Glavna želja bi bila to je zemlja dide mog.
0: Kak ste, možete ponoviti?
2: To je zemlja dide mog.
0: Aha.
2: Da ostajem na njoj.
0: Može.
2: Hvala lijepa, doviđenja.
0: Hvala, doviđenja.

0: A imamo i poziva. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem slamu kockastim balama, te domaće buče za bučnicu. Za buče moguća dostava do Zaboka. Upitati na 091 926 1142. Znači slama i domaće buče za bučnicu 091 926 1142. Hvala.
0: Hvala, Ženja.

Od današnjih oglasa prodaje se u prvoj burzi, imali smo slamu i buče za bučnicu na broj telefona 091 926 1142.

više. Niš mi ne paše, s čim po ceste, neći mi maše, za autocuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

ponovo. Može, može. Še, še, še. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.